0: Sua Коледа!
1: Christmas Діамо, Варка!
0: Жую Ноел!
2: Хела Крістюгіна!
0: Вон Натале!
3: З Новим Годом!
4: Феліз Навідад!
5: Веселих Свят!
6: Merry Christmas!
7: Merry Christmas from Like Radio!